0: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: Berta, o hicholelo, tehene na vira.
4: Papa, nini chuchu, nini na paka e corita, mahiku matene o skolan, ente kwe sa tene anakivota.
3: Oh, manaka. Hinko ni marehemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
4: Muki na manaku papa. Ki manaku epra mahiku ya festa ho.
3: Hoi manaka. Ona ponela olya sunu na sasina melukuluku sothene. Miano manaka. Manaku onamo kadhire okalano ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
4: Yuni Berta ala kono chuma ka uliwili. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
5: Berta, juju, Berta, juju, Berta, juju,
4: Berta. Ganyara.
5: Berta, Berta, Berta.
4: Kileme la wira weano Berta o ganyara. Dihene pachungwe.
6: Masiku maateno wani, nijile makupa wa manaku. Wananto olele kivinya ni ikuru, kinaveasha.
7: Mwere sisiano, muge seo sipasipasha, nikani kani. Mukaleo ni murejeleni, so sipasha, ukalosha, na uchuna.

Kanan tikina belesa da lueno di kalaovi di kalaovi de kanu kolokayo narani. Ndo wogine. Na kuna janota. Dinya esperança.